0: Gida shi ne inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce muke ba wa onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi.
0: Shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Don haka muka ce, mu koma gida. Abincin na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.
4: Ɗanɗanon gida.